ma da ma ma ga ri da sa re ma ga ri da ri ma ba da da ba ma ba da zi da ba ma da zi ga ri da ni da zi ga ri da ni da ri da ni da ba ga ri da ni da ri da ni da ba da ba da ba.